Dobar dan, poštovani slušalci. 5. juli 2026. godine ovdje je Radio Glas Turske, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A, Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Recep Özden. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da izraelskoj vladi, ovisno o ratu, ne smije biti dozvoljeno da ponovo gurne region u krvoproliće. Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratna ovisna izraelska vlada još jednom uruni našu geografiju u miris barutu i krvi. Istekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu sa premijerom Pakistana Shahbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora. Erdogan istakao da Turkija želi okruženje u kojem svi ljudi u regionu bez obzira na vjeru mogu živjeti u miru i sigurnosti. Nijedno rješenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa regionalnih zemalja ne može biti trajno, rekao Erdogan, dodajući da će Turkija nastaviti djelovati u solidarnosti sa bratskim zemljama, posebno Pakistanom, u cilju jačanja mira, stabilnosti i prosperiteta. Turski predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je ugostio Šarifa i njegovu delegaciju u Istanbulu, te je uputio saučešće povodom jučerašnje saobraćajne nesreće u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, u kojoj je stradalo 40 osoba. Erdogan naveo da su dvije strane razmijenile mišljenje o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim pitanjima. Inače, predsjednik Erdogan izjavio da se izraelskoj ratnoj ovisnoj vladi ne smije dozvoliti da ponovo gurne regiju u krvoproliće i dodao da Turska želi regiju u kojoj ljudi svih vjera mogu živjeti u miru i sigurnosti. Erdogan istakao da Turke podržava svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzije i rješavanju problema diplomatskim putem, te da pažljivo prati pokušaj Izraela da naruši dogovor, ustvrdio da Tel Aviv nastavlja napade na Liban i Siriju kao i nezakonite i nehumane napade na Palestince u Gazi. Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara i Islamabad nastavljaju jačati suradnju u svim oblastima, te da je cilj povećanje obima trgovine na ranije postavljenih 5 milijardi dolara. Inače, odbrambena industrijska saradnja kao jedan od ključnih elemenata naših ekonomskih odnosa nastavlja napredovati kroz nove projekte, istakao je predsjednik Erdogan i dodao da Turki i Pakistan planiraju produbljivanje saradnje u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacijnim tehnologijama. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif izjavio u Istanbulu da će dogovori postignuti sa Turkijom biti pretvoreni u konkretne rezultate kroz jačanje trgovine, investicije i strateške suradnje, poručivši da uspjeh Turkije znači uspjeh Pakistana, a da napredak Pakistana znači i napredak Turkije. Šerif je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom nakon sastanka u Istanbulu, ističući da planirane odluke neće ostati samo na papiru. Ove odluke će se pretvoriti u veću trgovinu, snažnije investicije, dublju stratešku suradnju i za svega bolju budućnost za naše narode, istakao je Šerif, dodajući da Pakistan ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje jedinstvenog partnerstva sa Turkije. Zahvalio je Erdoganu na gostoprimstvu i opisao Istanbul kao grad gdje se historija susreće sa modernošću, gdje se istok i zapad prepliću. Iranski predsjednik Mesut Pezeshkian je kritikao međunarodne institucije zbog, kako je rekao, neuspjeha u zaustavljanju izraelskih akcija u regiji. Govoreći na memorialnoj konferenciji za bivšeg vrhovnog vođu Ali Hamaneja u Teheranu, Pezeshkian je rekao da su globalne organizacije ostale nijeme dok je Izrael otvoreno govorio o atentatima i ciljanim ubistvima. Također je optužio Izrael za napade na više zemalja i posticanje nestabilnosti širom Bliskog istoka. Izrael je ubio još jednog Palestinca i ranio nekoliko drugih osoba u zračnom napadu na gradu Gazu, dok je vojska nastavila granatirati i rušiti zgrade širom enklave uprkos primiru koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Palestinsko predsjedništvo je upozorilo da bi izraelska svakodnevna politika ubijanja u Gazi i ilegalni napadi naseljenika na okupirani zapad obali mogli izazvati nekontroliranu eksploziju u regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali se o situaciji u Ukrajini tokom telefonskog razgovora uoči samita NATO u Ankari. Pomoćnik Kremlja Juri Ušakov je rekao da je razgovor obuhvatio napore za postizanje rješenja u Ukrajini, a Ušakov je dodao da je Trump ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob tokom skoro 90-minutnog poziva. U glavnom gradu Francuske održan je i 7. marš mira i komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Marš mira je počeo na Trgu Republike i završen je kod spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Pierre Lachaise. Inače, u mimohodu je učestvalo oko 50 građana koji su još jednom odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Egipat je saopćio da očekuje da će u narednim danima primiti 1,5 milijardu eura od Evropske unije kao dio širok paketa finansijske pomoći vrijednog 7,4 milijarde eura.
Najava je uslijedila nakon zajedničke konferencije za novinar u Kairu koju su održali egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati i evropska komesarka

0: eura, dok će preostale tri biti doznačene u dvije tranše. Naveo je da Kairo očekuje da će prvu tranšu od 1,5 milijardi eura primiti u narednim danima, te izrazio nadu da će druga tranša biti isplaćena naredne jeseni. Inače, Abelat je dodao da je Egipat zbog regionalne nestabilnosti i poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Crveno more izgubio oko 10,5 milijardi dolara prihoda od Suetskog kanala. I na kraju vijesti sporta, Ozedin Unai je postigao 2 gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala svjetskog prvenstva, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala svjetskog šampionata. Inače, ovo je drugi uzastopni nastup Maroku u četvrtfinalu, nakon što su i 2022. godine stigli do polufinala, kada su postali prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog šampionata. I vijesti iz košarke, mladi reprezentativci Turske u košarci do 17 godina su sinoć poraženi 76:71 od reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu koje se održava u Istanbulu, tako da će se danas za treće mjesto boriti protiv Australije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Danas se sa rahmetom sjećamo na Sredin Hodže, izvora najpoznatijih šala naše zemlje. Prema opšte prihvaćenom mišljenju, na Sredin Hodža je živio u Akšehiru. Vjeruje se da je živio za vrijeme vladavine osmanskog sultana Jeldrm Beazita. Važna je historijska ličnost koja svojom oštroumnošću i dosjetljivošću tjera na razmišljanje i smijeh u isto vrijeme. Smatra se da su mnoge šale koje mu se pripisuju možda smiješni događaji koji su se dogodili nekolicini ljudi u različitim geografskim područjima. On i dalje nastavlja prosvjetljivati ljude kao i stotinama godina unazad.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako

da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhof sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželj ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbulu 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje.
Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, uz to najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 5. juli 2026. godine ovdje je Radio Glas Turske, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Recep Özden. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da izraelskoj vladi, ovisno o ratu, ne smije biti dozvoljeno da ponovo gurne region u krvoproliće. Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratna ovisna izraelska vlada još jednom uroni našu geografiju u mirist barutu i krvi. Istekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu sa premijerom Pakistana Shahbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora. Erdogan istakao da Turkija želi okruženje u

0: kojem svi ljudi u regionu bez obzira na vjeru mogu živjeti u miru i sigurnosti. Nijedno rješenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa regionalnih zemalja ne može biti trajno, rekao Erdogan, dodajući da će Turkija nastaviti djelovati u solidarnosti sa bratskim zemljama, posebno Pakistanom, u cilju jačanja mira, stabilnosti i prosperiteta. Turski predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je ugostio Šarifa i njegovu delegaciju u Istanbulu, te uputio saučešće povodom jučerašnje saobraćajne nesreće u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, u kojoj je stradalo 40 osoba. Erdogan naveo da su dvije strane razmijenile mišljenje o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim pitanjima. Inače, predsjednik Erdogan je izjavio da se izraelskoj ratnoj ovisnoj vladi ne smije dozvoliti da ponovno gurne regiju u krvoproliće i dodao da Turska želi regiju u kojoj ljudi svih vjera mogu živjeti u miru i sigurnosti. Erdogan je istakao da Turkija podržava svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzije i rješavanju problema diplomatskim putem, te da pažljivo prati pokušaj Izraela da naruši dogovor, ustvrdio da Tel Aviv nastavlja napade na Liban i Siriju kao i nezakonite i nehumane napade na Palestince u Gazi. Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara i Islamabad nastavljaju jačati suradnju u svim oblastima, te da je cilj povećanje obima trgovine na ranije postavljenih 5 milijardi dolara. Inače, odbrambena industrijska saradnja kao jedan od ključnih elemenata naših ekonomskih odnosa nastavlja napredovati kroz nove projekte, istakao je predsjednik Erdogan i dodao da Turki i Pakistan planiraju produljivanje saradnje u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacionim tehnologijama. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif je izjavio u Istanbulu da će dogovori postignuti sa Turkijom biti pretvoreni u konkretne rezultate kroz jačanje trgovine, investicije i strateške suradnje, poručivši da uspjeh Turkije znači uspjeh Pakistana, a da napredak Pakistana znači i napredak Turkije. Sharif je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Turkije Recepom Tayyipom Erdoganom nakon sastanka u Istanbulu, ističući da planirane odluke neće ostati samo na papiru. Ove odluke će se pretvoriti u veću trgovinu, snažnije investicije, dublju stratešku suradnju i za svega bolju budućnost za naše narode, istakao je Sharif, dodajući da Pakistan ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje jedinstvenog partnerstva sa Turkije. Zahvalio je Erdoganu na gostoprimstvu i opisao Istanbul kao grad gdje se historija susreće sa modernošću, gdje se istok i zapad prepliću. Iranski predsjednik Mesut Pazeškijan je kritikao međunarodne institucije zbog, kako je rekao, neuspjeha u zaustavljanju izraelskih akcija u regiji. Govoreći na memorialnoj konferenciji za bivšeg vrhovnog vođu Ali Hamaneja u Teheranu, Pezeškijan rekao da su globalne organizacije ostale nijeme dok je Izrael otvoreno govorio o atentatima i ciljanim ubistvima. Također je optužio Izrael za napade na više zemalja i posticanje nestabilnosti širom Bliskog istoka. Izrael je ubio još jednog Palestinca i ranio nekoliko drugih osoba u zračnom napadu na gradu Gazu, dok je vojska nastavila granatirati i rušiti zgrade širom enklave uprkos primiru koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Palestinsko predsjedništvo je upozorilo da bi izraelska svakodnevna politika ubijanja u Gazi i ilegalni napadi naseljenika na okupirani zapad obali mogli izazvati nekontroliranu eksploziju u regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su o situaciji u Ukrajini tokom telefonskog razgovora uoči samita NATO u Ankari. Pomoćnik Kremlja Juri Ušakov je rekao da je razgovor obuhvatio napore za postizanje rješenja u Ukrajini, a Ušakov je dodao da je Trump ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob tokom skoro 90-minutnog poziva. U glavnom gradu Francuske održan je i 7. marš mira i komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Marš mira je počeo na trgu Republike i završen je kod spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Pierre Lachaise. Inače, u mimohodu je učestvalo oko 50 građana koji su još jednom odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Egipat je saopćio da očekuje da će u narednim danima primiti 1,5 milijardu eura od Europske unije kao dio širok paketa finansijske pomoći vrijednog 7,4 milijarde eura. Najava je uslijedila nakon zajedničke konferencije za novinare u Kairu koju su održali egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati i europska komesarka za Mediteran Dubravka Šuica. Abdelati je rekao da je posjeta Šuice održava se snažni zamah u odnosima između Egipta i EU, pri čemu su razgovori bili usmjereni na proširenje ekonomske i investicione suradnje te provođenje paketa podrške EU. Kazao je da paket uključuje 5 milijardi eura diskretne budžetske podrške Egiptu i prema njegovim riječima Evropska unija je već isplatila 2 milijarde eura, dok će preostale 3 biti doznačene u dvije tranše. Naveo je da Kairo očekuje da će prvu tranšu od 1,5 milijardi eura primiti u narednim danima, te izrazio nadu da će druga tranša biti isplaćena naredne jeseni. Inače, Abelat je dodao da je Egipat zbog regionalne stabilnosti i poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Crveno more izgubio oko 10,5 milijardi dolara prihoda od Suetskog kanala. I na kraju vijesti sporta, Ozedin Una je postigao 2 gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala svjetskog prvenstva, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala svjetskog šampionata. Inače, ovo je drugi uzastopni nastup Maroka u četvrtfinalu nakon što su i 2022. godine stigli do polufinala, kada su postali prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog šampionata. I vijesti iz košarke, mladi reprezentativci Turske u košarci do 17 godina su sinoć poraženi 76-71 od reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu koje se održava u Istanbulu, tako da će se danas za treće mjesto boriti protiv Australije. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Danas se sa rahmetom sjećamo na Sredin Hodže, izvora najpoznatijih šala naše zemlje. Prema opšte prihvaćenom mišljenju, na Sredin Hodža je živio u Akšehiru. Vjeruje se da je živio za vrijeme vladavine osmanskog sultana Jeldrm Beazita. Važna je historijska ličnost koja svojom oštroumnošću i dosjetljivošću tjera na razmišljanje i smijeh u isto vrijeme. Smatra se da su mnoge šale koje mu se pripisuju možda smiješni događaji koji su se dogodili nekolicini ljudi u različitim geografskim područjima. On i dalje nastavlja prosvjetljivati ljude kao i stotinama godina unazad.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželjni ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji je dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji.
Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženije, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 5. juli 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Recep Özden. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da izraelskoj vladi, ovisno o ratu, ne smije biti dozvoljeno da ponovo gurne region u krvoproliće. Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratna ovisna izraelska vlada još jednom uroni našu geografiju u miris baruta i krvi. Istekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu sa premijerom Pakistana Shahbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora. Erdogan istakao da Turkija želi okruženje u kojem svi ljudi u regionu bez obzira na vjeru mogu živjeti u miru i sigurnosti. Nijedno rješenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa regionalnih zemalja ne može biti trajno, rekao Erdogan, dodajući da će Turkija nastaviti djelovati u solidarnosti sa bratskim zemljama, posebno Pakistanom, u cilju jačanja mira, stabilnosti i prosperiteta. Turski predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je ugostio Šarifa i njegovu delegaciju u Istanbulu, te je uputio saučešće povodom jučerašnje saobraćajne nesreće u pakistanskoj pokrajini Beludžistan u kojoj je stradalo 40 osoba. Erdogan je naveo da su dvije strane razmijenile mišljenje o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim pitanjima. Inače, predsjednik Erdogan je izjavio da se izraelskoj ratnoj ovisnoj vladi ne smije dozvoliti da ponovno gurne regiju u krvoproliće i dodao da Turska želi regiju u kojoj ljudi svih vjera mogu živjeti u miru i sigurnosti. Erdogan je istakao da Turke podržava svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzija i rješavanju problema diplomatskim putem, te da pažljivo prati pokušaj Izraela da naruši dogovor, ustvrdnje da Tel Aviv nastavlja napade na Liban i Siriju kao i nezakonite i nehumane napade na Palestince u Gazi. Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara i Islamabad nastavljaju jačati suradnju u svim oblastima, te da je cilj povećanje obima trgovine na ranije postavljenih 5 milijardi dolara. Inače, odbrambena industrijska saradnja kao jedan od ključnih elemenata naših ekonomskih odnosa nastavlja napredovati kroz nove projekte, istakao je predsjednik Erdogan i dodao da Turkija i Pakistan planiraju produljivanje saradnje u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacijnim tehnologijama. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif je izjavio u Istanbulu da će dogovori postignuti sa Turkijom biti pretvoreni u konkretne rezultate kroz jačanje trgovine, investicije i strateške suradnje, poručivši da uspjeh Turkije znači uspjeh Pakistana, a da napredak Pakistana znači i napredak Turkije. Šerif je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom nakon sastanka u Istanbulu, ističući da planirane odluke neće ostati samo na papiru. Ove odluke će se pretvoriti u veću trgovinu, snažnije investicije, dublju stratešku suradnju i za svega bolju budućnost za naše narode, istakao je Šerif, dodajući da Pakistan ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje jedinstvenog partnerstva sa Turkije. Zahvalio Erdoganu na gostoprimstvu i opisao Istanbul kao grad gdje se historija susreće sa modernošću, gdje se istok i zapad prepliću. Iranski predsjednik Mesut Pazeškijan je kritikao međunarodne institucije zbog, kako je rekao, neuspjeha u zaustavljenju izraelskih akcija u regiji. Govoreći na memorialnoj konferenciji za bivšeg vrhovnog vođu Ali Hamaneja u Teheranu, Pazeškijan je rekao da su globalne organizacije ostale nijeme dok je Izrael otvoreno govorio o atentatima i ciljanim ubistvima. Također je optužio Izrael za napade na više zemalja i posticanje nestabilnosti širom Bliskog istoka. Izrael je ubio još jednog Palestinca i ranio nekoliko drugih osoba u zračnom napadu na gradu Gazu, dok je vojska nastavila granatirati i rušiti zgrade širom enklave uprkos primiru koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Palestinsko predsjedništvo upozorilo da bi izraelska svakodnevna politika ubijanja u Gazi i ilegalni napadi naseljenika na okupiranom zapadnom obali mogli izazvati nekontroliranu eksploziju u regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali se o situaciji u Ukrajini tokom telefonskog razgovora uoči samita NATO u Ankari. Pomoćnik Kremlja Juri Ušakov je rekao da je razgovor obuhvatio napore za postizanje rješenja u Ukrajini, a Ušakov je dodao da je Trump ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob tokom skoro 90-minutnog poziva. U glavnom gradu Francuske održan je i 7. marš mira i komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Marš mira je počeo na Trgu Republike i završen je kod spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Pierre Lachaise. Inače, u mimohodu je učestvalo oko 50 građana koji su još jednom odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Egipat je saopćio da očekuje da će u narednim danima primiti 1,5 milijardu eura od Evropske unije kao dio širok paketa finansijske pomoći vrijednog 7,4 milijarde eura.
Najava je uslijedila nakon zajedničke konferencije za novinar u Kairu koju su održali egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati i evropska komisarka za Mediteran Dubravka Šuica. Abdelati je rekao da je posjeta Šuice održava se snažni zamah u odnosima između Egipta i Evropske unije, pri čemu su razgovori bili usmjereni na proširenje ekonomske i investicione suradnje te provođenje paketa podrške Evropske unije. Kazao je da paket uključuje 5 milijardi eura diskretne budžetske podrške Egiptu i prema njegovim riječima Evropska unija je već isplatila 2 milijarde eura, dok će preostale 3 biti doznačene u dvije tranše. Naveo je da Kairo očekuje da će prvu tranšu od 1,5 milijardu eura primiti u narednim danima, te izrazio nadu da će druga tranša biti isplaćena naredne jeseni. Inače, Abdelati je dodao da je Egipat zbog regionalne stabilnosti i poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Crveno more izgubio oko 10,5 milijardi dolara prihoda od Suetskog kanala. I na kraju vijesti sporta, Ozedin Unai je postigao 2 gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala svjetskog prvenstva, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je

više puta stigla do četvrtfinala svjetskog šampionata. Inače, ovo je drugi uzastopni nastup Maroka u četvrtfinalu, nakon što su i 2022. godine stigli do polufinala, kada su postali prva afrička reprezentacija.

0: boriti protiv Australije. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Danas se sa rahmetom sjećamo na Sredin Hodže, izvora najpoznatijih šala naše zemlje. Prema opšte prihvaćenom mišljenju, Nasreddin Hodža je živio u Akšehiru. Vjeruje se da je živio za vrijeme vladavine osmanskog sultana Yıldırım Beyazıt'a. Važna je historijska ličnost koja svojom oštroumnošću i dosjetljivošću tjera na razmišljanje i smijeh u isto vrijeme. Smatra se da su mnoge šale koje mu se pripisuju možda smiješni događaji koji su se dogodili nekolicini ljudi u različitim geografskim područjima. On i dalje nastavlja prosvjetljivati ljude kao i stotinama godina unazad.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti

rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Po želji ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerojatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice Iskenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbulu 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70.

godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, uz to najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci, 5. juli 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turki, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović i Recep Özden. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da izraelskoj vladi, ovisno o ratu, ne smije biti dozvoljeno da ponovo gurne region u krvoproliće. Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratna ovisna izraelska vlada još jednom uroni našu geografiju u mirist baruta i krvi. Istekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu sa premijerom Pakistana Shahbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora. Erdogan istakao da Turkija želi okruženje u kojem svi ljudi u regionu bez obzira na vjeru mogu živjeti u miru i sigurnosti. Nijedno rješenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa regionalnih zemalja ne može biti trajno, rekao Erdogan, dodajući da će Turkija nastaviti djelovati u solidarnosti sa bratskim zemljama, posebno Pakistanom, u cilju jačanja mira, stabilnosti i prosperiteta. Turski predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je ugostio Sharifa i njegovu delegaciju u Istanbulu, te uputio saučešće povodom jučerašnje saobraćajne nesreće u pakistanskoj pokrajini

Balođistan u kojoj je stradalo 40 osoba. Erdogan naveo da su dvije strane razmijenile mišljenje o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim pitanjima. Inače, predsjednik Erdogan izjavio da se izraelskoj ratnoj ovisnoj vladi ne smije dozvoliti da ponovno gurne regiju u krvoproliće i dodao da Turska želi regiju u kojoj ljudi svih vjera mogu živjeti u miru i sigurnosti. Erdogan istakao da Turke podržava svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzije i rješavanju problema diplomatskim putem, te da pažljivo prati pokušaj Izraela da naruši dogovor, ustvrdio da Tel Aviv nastavlja napade na Liban i Siriju kao i nezakonite i nehumane napade na Palestince u Gazi. Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara i Islamabad nastavljaju jačati suradnju u svim oblastima, te da je cilj povećanje obima trgovine na ranije postavljenih 5 milijardi dolara. Inače, odbrambena industrijska saradnja kao jedan od ključnih elemenata naših ekonomskih odnosa nastavlja napredovati kroz nove projekte, istakao je predsjednik Erdogan i dodao da Turki i Pakistan planiraju produbljivanje saradnje u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacijnim tehnologijama. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif izjavio u Istanbulu da će dogovori postignuti sa Turkijom biti pretvoreni u konkretne rezultate kroz jačanje trgovine, investicije i strateške suradnje, poručivši da uspjeh Turkije znači uspjeh Pakistana, a da napredak Pakistana znači i napredak Turkije. Šerif je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Turkije Recepom Tayyipom Erdoganom nakon sastanka u Istanbulu, ističući da planirane odluke neće ostati samo na papiru. Ove odluke će se pretvoriti u veću trgovinu, snažnije investicije, dublju stratešku suradnju i za svega bolju budućnost za naše narode, istakao je Šerif, dodajući da Pakistan ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje jedinstvenog partnerstva sa Turkije. Zahvalio je Erdoganu na gostoprimstvu i opisao Istanbul kao grad gdje se historija susreće sa modernošću, gdje se istok i zapad prepliću. Iranski predsjednik Mesut Pazeškijan je kritikao međunarodne institucije zbog, kako je rekao, neuspjeha u zaustavljanju izraelskih akcija u regiji. Govoreći na memorialnoj konferenciji za bivšeg vrhovnog vođu Ali Hamaneja u Teheranu, Pazeškijan je rekao da su globalne organizacije ostale nijeme dok je Izrael otvoreno govorio o atentatima i ciljanim ubistvima. Također je optužio Izrael za napade na više zemalja i posticanje nestabilnosti širom Bliskog istoka. Izrael je ubio još jednog Palestinca i ranio nekoliko drugih osoba u zračnom napadu na gradu Gazu, dok je vojska nastavila granatirati i rušiti zgrade širom enklave uprkos primiru koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Palestinsko predsjedništvo je upozorilo da bi izraelska svakodnevna politika ubijanja u Gazi i ilegalni napadi naseljenika na okupirani zapad obali mogli izazvati nekontroliranu eksploziju u regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali se o situaciji u Ukrajini tokom telefonskog razgovora uoči samita NATO u Ankari. Pomoćnik Kremlja Juri Ušakov je rekao da je razgovor obuhvatio napore za postizanje rješenja u Ukrajini, a Ušakov je dodao da je Trump ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob tokom skoro 90-minutnog poziva. U glavnom gradu Francuske održan je i 7. marš mira i komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Marš mira je počeo na trgu Republike i završen je kod spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Pierre Lachaise. Inače, u mimohodu je učestvalo oko 50 građana koji su još jednom odali počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Egipat je saopćio da očekuje da će u narednim danima primiti 1,5 milijardu eura od Evropske unije kao dio širok paketa finansijske pomoći vrijednog 7,4 milijarde eura. Najava je uslijedila nakon zajedničke konferencije za novinare u Kairu koju su održali egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati i evropska komesarka za Mediteran Dubravka Šuica. Abdelati je rekao da je posjeta Šuice održava se snažni zamah u odnosima između Egipta i Evropske unije, pri čemu su razgovori bili usmjereni na proširenje ekonomske i investicione suradnje te provođenje paketa podrške Evropske unije. Kazao je da paket uključuje 5 milijardi eura diskretne budžetske podrške Egiptu i prema njegovim riječima Evropska unija je već isplatila 2 milijarde eura, dok će preostale 3 biti doznačene u dvije tranše. Naveo je da Kairo očekuje da će prvu tranšu od 1,5 milijardi eura primiti u narednim danima, te izrazio nadu da će druga tranša biti isplaćena naredne jeseni. Inače, Abdelati je dodao da je Egipat zbog regionalne nestabilnosti i poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Crveno more izgubio oko 10,5 milijardi dolara prihoda od Suetskog kanala. I na kraju vijesti sporta.
Ozedin Unai je postigao dva gola i predvodio Maroko do pobjede.

0: od 3-0 nad Kanadom u osmini finala svjetskog prvenstva, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala svjetskog šampionata. Inače, ovo je drugi uzastopni nastup Maroku u četvrtfinalu, nakon što su i 2022. godine stigli do polufinala, kada su postali prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog šampionata. I vijesti iz košarke. Mladi reprezentativci Turske u košarci do 17 godina su sinoć poraženi 76:71 od reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu koje se održava u Istanbulu, tako da će se danas za treće mjesto boriti protiv Australije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Danas se sa rahmetom sjećamo na Sredin Hodže, izvora najpoznatijih šala naše zemlje. Prema opšte prihvaćenom mišljenju, na Sredin Hodža je živio u Akšehiru. Vjeruje se da je živio za vrijeme vladavine osmanskog sultana Jeldrm Beazita. Važna je historijska ličnost koja svojom oštroumnošću i dosjetljivošću tjera na razmišljanje i smijeh u isto vrijeme. Smatra se da su mnoge šale koje mu se pripisuju možda smiješni događaji koji su se dogodili nekolicini ljudi u različitim geografskim područjima. On i dalje nastavlja prosvjetljivati ljude kao i stotinama godina unazad.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planira

planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lynchovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na hamit usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjetine.

Ovčjeg mesa vidi se i doner kebab pečen na vatre. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.